ad in genoe tirlenta chahi ben pentane inna vahojon vahojonche vahe nizan vahojon haslinche ayonishne.